radio diffusion nationale tchadienne dokaglo wa sakata mon ambisit na jikoto bet mbang boy so ngan ngato ikoto so wala na jikoto bet niku takagado tajilo soltu volanto do koto jogi di mata yana me konari ke no jitito na rebinito niba nikinge kombi Ali Marichal Mamadi Debi Itno Niba Rabal Jokok Kam Client Kono Kosugo Granny at Ran Botun Nindanineto Bit Ni Ade Lokukujula by Radio Chatani or Mabdobuku Sodo Niba Mabdobuku Sodo Antoni Yagukon Nikinga Kombe Inandun Kadnanda Tamia Kosugu Chadigit Lag Niki Nandun Kara Alebaig Ake nikara koku gini taba kembal goku jogu tote ni rajo chade ni ate kumabdu bugun to kade awarkum sensei kade woi manika tatwal tate kade manambisite kade ki giri ni ba nika nge kumabire dananda yak beba ara wala daitake mbai ali kem paleya demokrasi te ta ministre ni yan kula ke so do yan do ingan ke universite ta ke si chi ge to formation professionnel gni ade abarne recherche scientifique wai ni ke docteur sitak yombatna beni ni na ta da na bola ta ranu ni ke depute ke ta bola ndo bandroji ni naji ke ingai ni na de ni ade ni ge ge turdu to naji ke ta ta ada najik ke totna gani ni ke deputy mama ta najif yusuf ni dai de je najis sen ya di najik so do yani ya ni klaya etablissement gek privé ge ni bai ke so do ansema supérieur ni na de je najik dot